0: ryba i smola.
1: Ma jest!
0: Nie sam! Ajde! Ajde, idemo, Diana! Ma ko će držati ribu? Ko živi od nas će držati ribu? Vidi da sam si ja prepala jedne male ribice.
1: Ima još nekoliko.
0: Sačuvajte si to za večeru.
1: Šta će nam to za večeru?
2: Nama treba gusice.